o wi inde Kumba nene ka e inde Suwadu ka e inde Amnata Ly e Amnata Yala Dia e inde Banal Ndiaye e inde Pende Kumba Dia o wi jari Amadou Pendil Diallo hono kanko Hamidou Boubou Dia o wi Amaka o wi inde Abou Diourni be sembi fawno ndir Boubou.